hore mum de ha yeso mum idan gasa ma adel kinta sulmorgol ma bo adel kinta sinato larusati nam panisha vi in koen bo vi beresani nyebam wujugo nyebam do gebe didi je wujugo ngam fawone be je wujugo ngam larusati wala ko watta wujugo je ngam fawone mi memi gasa am do hangini on tan mi wuji nyebam.